برنامه کابل، برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، وقتتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز و روزگار به خوشی سپری شوه. آرزوی صحت سلامتی تانه دارم و برنامه کابل از در خدمت شما عزیزان تا یک ساعت برنامه می باشیم.
1: با سلام شنونده های عزیز، من مجیب خلوتگر هستم با عبدالحنان محمدی. تا یک ساعت دیگه با برنامه کابل در خدمت شما. ابتدا اخبار هفته گذشته.
0: گزارش هست ولایت بدخشان در شمال شرق کشور حاکی از آن است که تنش‌های درون گروهی میان طالبان به اوج خود رسیده و میانجیگری سران این گروه برای حل مسالمت‌آمیز این بحران بی‌نتیجه مانده است. منابع محلی گفتند که قطعات مختلف طالبان شامل ارتش و استخبارات راهی بدخشان شدند. جمعه خان فرمانده محلی و معترض طالبان در بدخشان علی رغم اعلام قبلی مبنی بر عدم

0: پیش قدمی در درگیری مسلحانه اقدام به افراز پازگاه‌های بازرسی شبانه روزی در مناطق تحت کنترل خود کرده است. در همین حال رهبری طالبان صدها تن از نیروهای ویژه خود را از ولایت پنشیر و سایر مناطق به سمت بدخشان گسیل داشته و در حال تدارک یک حمله گسترده و چند جانبه است. بر اساس آخرین اطلاعات این نیروهای اعزامی وارد ولسوالی شغنان شده و به سمت منطقه دروازها محل استقرار جمعخان فاتح به حرکت درآمدند. به گفته منابع طالبان همچنین چند کمربند امنیتی در مسیر دروازها ایجاد کرده است. منابع گفتند که طالبان همچنین به طور گسترده خل سلای نیروهای محلی را تشدید کرده است. طبق اعلام رسیده طالبان سلاح‌های نیروهای خود در بدخشان را که شامل قطعات رسمی این گروه نیستند از آنها می‌گیرد. بنابر اطلاعات رسیده در حال حاضر جمعخان فاتح در ولسوالی نوسی در کنار نیروهای محلی خود بسر می‌برد. گزارش‌های محلی از شغنان نشان می‌دهد که به دلیل کثرت نیروهای اعزامی و کمبود محل اسکان در تأسیسات نظامی این قطعات شب را در ساختمان شفاخانه مرکزی شغنان سپری کرده و فضای درمانی متعلق به بیمارستان را اشغال کرده است. با توجه به آرایش نظامی دو طرف در محور شغنان دروازها وضعیت در منطقه به شدت امنیتی گزارش می شود.
1: سازمان بین المللی زنان برای زنان به افغانستان انترنشنال تایید کرد که در پی محدودیت های طالبان پس از 25 سال به فعالیت خود در افغانستان پایان داده است. این سازمان می گوید یورش های مکرر طالبان به دفترهایش، بازداشت کارکنان و توقف برنامه هایش ادامه فعالیت را ناممکن ساخته بود. سازمان بین المللی زنان برای زنان در پاسخ به ایمیل افغانستان انترنشنال گفت که از زمان بازگشت طالبان به قدرت ماموران این گروه دو بار به دفتر این سازمان در کابل یورش بردند. این نهاد اعلام کرد که در پی تشدید محدودیت ها و فشارهای طالبان در اوائل سال جاری میلادی به این نتیجه رسید که دیگر امکان تأمین امنیت کارکنانش وجود ندارد و ادامه فعالیت در افغانستان بسیار پرخطر است. به گفته این سازمان، ماموران طالبان نخستین بار در ماه اسد 1400 به دفتر آن سازمان در کابل یورش بردند و دارایی ها و تجهیزاتش را مصادره کردند. این سازمان همچنین تایید کرد که ماموران طالبان بار دیگر در ماه دلو 1403 به دفتر آن در کابل یورش برده و بیش از 20 تن از اعضای تیمش را برای چند ساعت بازداشت کردند. با گفته این سازمان در اوایل سال جاری میلادی نیز طالبان برنامه‌های معیشتی آن برای زنان افغانستان و خانواده‌هایشان را به حالت تعلیق درآورد. سازمان بین المللی زنان برای زنان از سال 2002 میلادی در زمینه آموزش، توانمندسازی اقتصادی و حمایت از زنان و دختران افغانستان فعالیت می‌کرد. این سازمان طی بیش از دو دهه فعالیت در افغانستان با بیش از 140 هزار زن و دختر در ولایت‌های مختلف خدمات ارائه کرده است. زوی کالاگر، مشاور ارتباطات رسانه‌ای سازمان زنان برای زنان به افغانستان انترنشنال گفت دفتر مرکزی این سازمان هیچ گونه ارتباط با طالبان ندارد. او از جامعه جهانی خواست در کنار زنان افغانستان و خانواده های آنان بیستد و به نیازهایشان پاسخ دهد. هرچند طالبان تا کنون درباره یورش به دفتر این سازمان و اعمال محدودیت ها اظهار نظر نکرده است، اما این گروه در حدود 5 سال گذشته محدودیت های شدید بر زنان و نهادهای عمومی آنان وضع کرده است.
0: جمهوری اسلامی ایران از طالبان و مخالفان آن برای شرکت در مراسم تشییع علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی دعوت کرد. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از جمله چهره های دعوت شده به این مراسم هستند. مراسم رسمی ودا با جنازه علی خامنه ای و اعضای کشته شده خانواده او بامداد جمعه 12 سرطان با حضور شخصیت های خارجی در مصلی امام خمینی تهران آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران از طالبان و مخالفان این گروه نیز برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه ای رهبر پیشین این کشور دعوت کرده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان و محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در این مراسم شرکت کردند. عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزراء و امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان نیز روز پنجشنبه 11 سرطان به تهران سفر کردند. منابع میگویند ابتدا قرار بود ملا حسن آخوند رئیس الوزراء طالبان در مراسم شرکت کند و در حاشیان با احمد مسعود دیدار داشته باشد. پیشتر علیرضا بیگدلی سفیر جمهوری اسلامی در کابل دعوتنامه رسمی را به ملا عبدالواسی رئیس اداری امور ریاست الوزراء طالبان تحویل داده بود. این نخستین بار است که رهبران مخالفان طالبان در کنار هیئت رسمی طالبان از طرف افغانستان به یک مراسم رسمی در ایران دعوت می شوند. علی خامنه‌ای حدود 4 ماه پیش در جریان حملات هوایی گسترده آمریکا و اسرائیل کشته شد و به دلیل ادامه شرایط جنگی مراسم تشییع به تعویق افتاده بود. پس از آن مجلس خبرگان مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر جدید انتخاب کردند. طالبان روابط نزدیک با جمهوری اسلامی دارند و در جنگ اخیر از تهران حمایت کرد. سفیر ایران در کابل از قرار گرفتن روابط دو طرف در این مسیر سازنده خبر داد. عبدالغنی برادر و امیرخان متقی روز پنجشنبه پس از ورود به تهران با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند. هرچند جزئیات این دیدار هنوز منتشر نشده است، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که سیاستمداران خارجی از حدود 100 کشور برای شرکت در این مراسم به تهران سفر خواهند کرد.
1: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال گفتند طالبان روز پنجشنبه گذشته دست کم 12 زن و 1 مرد را از 3 منطقه شهر هرات بازداشت کرده است. به گفته شاهدان احتمال دارد شمار زنان بازداشت شده بیشتر از این هم باشد. شاهدان عینی گفتند عصر پنجشنبه گذشته دست کم 2 دختر جوان از یک فروشگاه بزرگ مواد غذایی در منطقه بکرآباد شهر هرات بازداشت شدند. بکرآباد منطقه عمدتاً شیعه نشین در جنوب شهر هرات است. یک شاهد عینی دیگر از بازداشت یک دختر جوان در چهارراه امام فخر رازی در شمال شهر هرات خبر داد. به گفته منبع این دختر جوان پوشش مورد نظر طالبان را نداشت و 5 سرباز طالبان او را بازداشت کردند. منبع گفت این دختر جوان داخل یک موتر 3-چرخه بود و طالبان راننده 3-چرخه را نیز به دلیل سوار کردن او بازداشت کرد و با خود برد. همزمان یک منبع دیگر به افغانستان انترنشنال گفت که طالبان روز پنجشنبه 9 زن جوان را در جاده 64 متره شهر هرات بازداشت کرد. طالبان در یک ماه اخیر بارها زنان را در هرات بازداشت کرده است. این گروه میگوید زنان در هرات نباید مانتو بپوشند. شهروندان افغانستان در 30 کشور دنیا در اعتراض به بازداشت زنان در هرات تجمع کردند. در هرات نیز دست کم 2 اعتراض علیه این اقدامات طالبان برگزار شد که طالبان آنها را سرکوب کرد. در اعتراضی که در منطقه جبرائیل شهر هرات برگزار شد 2 نفر نیز کشته شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید که حملات هوایی این کشور به شرق افغانستان با استفاده از حق دفاع خود علیه عملکرد زشت تروریست ها انجام شده است. او با انتشار به حمله اخیر در کراچی هشدار داد که اگر حملات در پاکستان ادامه یابد اسلام آباد از حق خود برای دفاع استفاده می کند. طاهر اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان پنجشنبه 11 سرطان در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که نیروهای امنیتی کشورش پس از حمله اخیر کراچی عملیات غزو الحق علیه شبه نظامیان را تشدید کرده است. این مقام پاکستانی تصریح کرد که اسلام آباد بار دیگر بر تعهد خود برای ریشه‌کن کردن تروریسم همزمان با تضمین امنیت ملی تاکید می کند. او گفت امنیت و صلاح شهروندان پاکستان مهمترین اولویت این کشور است. آقای اندرابی افزود در پی تشدید عملیات علیه شبه نظامیان نیروهای امنیتی دست کم 4 تروریست از جمله 1 فرماندی جماعت الاحرار را در باجوار از بین برد. او این گروه را نیروی نیابتی هند خواند و افزود که اسلام آباد در پی حمله کراچی دیپلمات طالبان را احضار و بیانیه شدید اللحنی را صادر کرد. پاکستان در 8 سرطان 1405 در پکتیکا، پکتیا و کنر حمله کرد. سخنگوی طالبان گفت که در این حمله که توسط جنگنده ها انجام شده، دست کم 36 غیر نظامی کشته و 163 نفر زخمی شده است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بار دیگر تاکید کرد که شهروندان افغانستان در حمله کراچی شرکت داشتند و یکی از آنها دستگیر شده است. او گفت این رویداد بار دیگر ثابت کرد که خاک افغانستان و شهروندان این کشور همچنان برای سازماندهی حملات تروریستی در داخل پاکستان مورد استفاده قرار می گیرند. اخیراً در حمله مهاجمان به یک مرکز نظامی در شهر کراچی 3 نیروی امنیتی کشته و 4 نیروی دیگر زخمی شدند. و گفت ارتش پاکستان 3 مهاجم نیز در این درگیری کشته شدند. ارتش گفت که یک مهاجم زخمی را نیز بازداشت کردند که شهروند افغانستان می باشد.
1: سفارت افغانستان در استرالیا روز چهارشنبه گذشته در اطلاعیه گفت که به درخواست حکومت این کشور ارائه خدمات قنسولی را به حالت تعلیق در می آورد. این تصمیم همزمان با پایان کار وحید الله ویسی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانبرا اعلام شده است. حکومت استرالیا پیشتر از سفیر افغانستان خواسته بود با فعالیت سفارت در کانبرا پایان دهد. آقای ویسی روز چهارشنبه گذشته در دیدار با شماری از شهروندان افغانستان مقیم استرالیا گفت حتی اگر سفارت بسته شود او در کنار جامعه شهروندان افغانستان همچنان صدای این کشور خواهد بود. حکومت استرالیا تاکید کرده است که اداره طالبان را به رسمیت نمی شناسد و به دلیل نقض حقوق بشر همچنان این گروه را تحت فشار قرار خواهد داد. با بسته شدن سفارت افغانستان در کانبرا، استرالیا به سومین کشور غربی تبدیل شد که فعالیت سفارت افغانستان را متوقف می کند. پیش از این آمریکا و بریتانیا نیز سفارت‌های افغانستان را بسته بودند. حکومت استرالیا اعلام کرده است که مطابق کنوانسیون 1961 ویانا از ساختمان سفارت دارایی‌های باقی مانده و آرشیف آن حفاظت خواهد کرد. سفیر جمهوری اسلامی افغانستان یک روز پیش از فعالیت سفارت از خاتمه مأموریت خود در کانبرا خبر داده بود. او دیدار با فرماندار استرالیا را یکی از آخرین برنامه‌های رسمی خود در مقام سفیر خواند و گفت سفارت افغانستان در آستانه تعطیلی قرار دارد. ویسی در این مراسم یک دستمال دستدوز زنان هرات را به فرماندار کل استرالیا اهدا کرد و آن را تکه کوچکی از خاک افغانستان توصیف کرد. او همچنین از حکومت و مردم استرالیا به خاطر حمایت از افغانستان در سالهای دشوار قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که این کشور همچنان در کنار مردم افغانستان بماند.
0: با تشکر فراوان شنونده های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد و برنامه تا یک ساعت ادامه می داشته باش. از شما دعوت می کنیم تا پایان برنامه همراه ما باشین و شما صدای ما را از رادیو گواب روی امواج نشراتی 100.5 شنونده هستیم.
1: بله شنونده های عزیز، با سلام دوباره. انشالله که روزگار بخیر بگذره، تابستان به خوبی آغاز شده باشه. امو رقم یک محمدی صاحب گفت حدود یک ساعت دیگه در خدمت شما هستیم و اما در ابتدا یک ترانه ای را میشنویم که محمدی صاحب بر ما میگه کدام ترانه؟
0: ترانه ای از غزل عنایت، یک ترانه پشتو هسته، با هم یک جا میشنویم. پس از ترانه دوباره در خدمت شما شنونده خوب میباشیم.

0: شنوندگان عزیز، بازم خوش آمدین. برنامه کابل است و روی موج رادیو کوآپ 100.5 FM شما این برنامه را میتونین بشنوین روزای یک شنبه ساعت 9 تا 10 شب به وقت ونکوور کانادا و روزای چهارشنبه ساعت 8 تا 9 صبح. اگر پیامی، پیشنهاد، انتقادی و یا خبر دارین میشه به شماره 236-987-2076
1: و همچنان 672-966-0332 میتونین پیام بگذارین، تماس بگیرین و مطالب مورد نظر خود با ما در میان بگذارید تا با شما در برنامه خود بگنجانه.
0: بله، امور رقمی که محمدی صاحب در خبرها خودت خواندی خبرشه، مشکل در بدخشان پیش آمده. گویا یکی از فرماندهان طالبان به نام جمعه خان فاتح علیه یا در برابری گروه دست به بغاوت زده. اما طور است؟
1: بله دقیقا، خلوتگر صاحب، در خبرها چنین چیزی داشتیم. این خبرها تقریبا بیش از چند هفته میشه که سرخط خبرها شده است. جمعه خان فاتح یکی از فرماندهان ناراضی طالبا در بدخشان و حالا هم که در خبرها داشتیم تعدادی از اعضای طالبا را خود گروه یا رهبری طالبا فرستادن تا اونجا بتونن در بین از اینا میانجیگری بکنن و بالاخره ای از مو اقدامی که علیه از اینا کرده به قول خودشان سرکشی میکنه دست بردار باشه و به کابل باز بگرده و یا به قندهار. بنابراین مخالفت ها زیاد بوده است و هنوز هم که هست مخالفت ها در بینشان وجود داره.
0: گفته میشه که دلیل مخالفت جمعه خان فاتح علیه یا در برابر طالبان و رهبری گروهی است که تخار و بدخشان و در مجموع ولایت های شمالی افغانستان و شمال شرقی افغانستان مورد تاراج طالبا قرار میگیره، بخصوص معادن و داشته های زیرخاکی یا زیرزمینی ولایات. در بدخشان بیشترین طلا وجود داره و رقمی که گفته میشه و منابع و معادن ولایت از طرف طالبایی که از جنوب افغانستان فرستاده میشن مورد تاراج قرار گرفته. حالا جمعه خان فاتح که یکی از ولسوالی های دروازها را ولسوالش است، با حضوری طالبای جنوب مخالفت کرده و گفته که این معادن مربوط مردم امی محل است و یا امی ولسوالی ها است و مردم این ولسوالی ها باید تیر استخراج بکنه. یکی از دلایل عمده مخالفت فاتح با طالبان همی گفته میشه. شما چیز دیگه هم شنیدین محمدی صاحب؟
1: دقیقا همین رقم بود و موضوع دیگر همی که در برخی از خبرهای دیگر داشتیم این بود که گویا سمتهایی را بر از اینا واگذار میکنن که در اونا یا صلاحیت نداشته باشن و همیشه وقت تحت فرمان از اینا قرار بگیرن و همچنان از تعصبی که وجود داره یادآور شد و گفت که قابل قبول نیست و ما هم سالها در کنار شما بودیم، بنابراین باید از عدالت صورت بگیره. این گپ هم در بین از اینا وجود داره و همچنانی که باید در مقابل مردم از خشونت کار گرفتن نشه.
0: او رقمی که گفته میشه آقای جمعه خان فاتح تاجیک تبار است. طالبا، رهبری طالبا به صورت 100% همه شهروندان افغانستان و پشتون هستند. این رهبری هیچگاه نمیخواین ام رقمی که البته در خبرها بازتاب داده میشه، گویا تاجیکا یا از اقوام دیگه رشد کنن چی در سطح محل چی در سطح کل کشور. به این خاطر وقتی که فرماندهان طالبان در محل صاحب نام میشن یا صاحب قدرت میشن، کوشش میکنه طالبا، رهبری طالبا، که اونا را از محل دور بسازه. ما شاهد دور شدن صلاح الدین ایوبی از ولایت های فاریاب و جوزجان بودیم، بعد از او شاهد دور شدن قماندانان و فرماندهان ازبک تبار دیگه هم بودیم. حالا آقای فاتح که ولسوال یکی از ولسوالی های دروازها در شمال بدخشان بود، اونا به عنوان معاون والی زابل تعیین شدن، یک مدت اونجا رفتن ولی دیگه سر باز زدن و گفتن که دوباره با ولسوالی خودشان باز میگردن و به ولایت زابل نمیرن، چون فکر میکردن که اونجا در برابر تبعیض طالبا مواجه میشن. اما خب از طرف دیگه طالبا وقتی میخواستن آقای جمعه از دروازها دور شوه، بعد افراد از ولایت های جنوب را بیارن و به معادن اونا به اصطلاح حاکم شون. یک ذره وضعیت محمدی صاحب پیچیده است، اما در کل دو تا مسئله است، بحث قومی و بحث منافعی.
1: بله دقیقا خلوتگر صاحب. و موضوع دیگر هم که در خبر داشتیم این بود که حالا با این کشیدگی هایی که بین از اینا وجود داره، رهبری طالبا یا گروه طالبا یک تعداد از افراد خود از برخی از ولسوالی ها و ولایت های دیگر به طرف خود شغنان و به طرف جایی که خود جمعه خان فاتح زندگی میکنه گسیل دادن تا باشد علیه از اونا از زور کار بگیرن.
0: البته یک تعداد از رهبران یا فرماندهان مخالف طالبان هم با آقای فاتح وعده همکاری دادن. ببینیم که چی میشه. امیدوار هستم آنچه اتفاق مفته به نفع مردم و به نفع ملت افغانستان باشد تا به نفع گروه ها و افراد. ترانه داریم به صدای شبنم سریا و همچنان خانم آریانا سعیدی. ترانه را میشنویم و برنامه را ادامه میدیم.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا از آریانا سعید و شبنم سریا را با هم یک جا شنیدیم. امیدوار است این مورد پسندتان قرار گرفته باشد. شنونده های عزیز، شما صدای ما را از رادیو کوب روی امواج نشراتی 100.5 FM شنونده هستید.
1: بله، شنونده های عزیز، او رقمی که در جریان هستین، رهبر جمهوری اسلامی ایران که حدود 4 ماه پیش در بمباردمان های ایالات متحده آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه کشته شد، در ایران فعلا مراسم تشییع جنازه ایشان است و از رهبرای مختلف دنیا اونجا رفتن، از جمله تعدادی از افغانستان هم اونجا رفتن. محمدی صاحب طوری که میدانیم گویا حضور شهروندان افغانستان اونجا مایه مشکلات و گویا گمانه‌زنی های در موارد که مرتبط با آینده افغانستان میشه شده.
0: بله، دقیقا خلوتگر صاحب، در خبرها هم داشتیم و احمد مسعود و محمد محقق، دو تا از کسانی که در این مراسم به شکل ویژه ازشان پذیرایی شد و در این مراسم تشییع جنازه اشتراک کردن، اشتراک از اینا به نحوی سرصداهایی در رسانه ها داشت و همچنان در صفحات مجازی و به نحوی مورد انتقاد اینا را قرار دادن و گفتن که نباید اینا دعوت می شدن. از سوی دیگر هم طالبان خودشان که همیشه بر ظلم و بالاخره بر محدودیت های خود ادامه می تن و در طول 5 سال مردم ازشان راضی نیست، هم در این مراسم دعوت شده بودن و هم انتقادهای خود داشته.
1: البته آقای احمد مسعود و آقای محمد محقق اینا از جمله رهبران مخالف طالبان هستند. دلیل که گمانه‌زنی های مربوط به تغییر استراتژی ایران در برابر افغانستان شده ای است که چرا همزمان کسایی که در افغانستان از نظر قدرت غالب هستند و حاکم هستند همراه با و همردیف با کسانی که مخالف از اونا هستند دعوت شدند. تعدادی که لابی های طالبا در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان هستند با حضور آقای احمد مسعود و آقای محمد محقق مخالفت کرده و با مخالفت با جمهوری اسلامی ایران پرداخته و گفتند که گویا این کار نشان میده که طالبا از چشم جمهوری اسلامی ایران افتاده و قاعدتا باید در آتیه منتظر تغییرات کلان در پالیسی های ایران یا در سیاست های ایران در قبال افغانستان خواهیم بود.
0: بله، دقیقا نمیره قمص خلوتگر صاحب، و کسانی که لابیگرهای طالب ها هستن چه در بیرون و با وجودی که در بیرون آمدین و همون موردهایی که قرار گرفتین در یک کشور زندگی بکنن، همیشه از خاطر طالب میبینن و میگن که طالب ها برای ما مشکل میسازه، ولی در بیرون میاین به نحو دیگری پشت پرده یا در روی صحنه حالا لابیگری میکنن و مخالفان طالب ها را مورد انتقاد قرار میدن. خب جمهوری اسلامی ممکن از لحاظ پالیسی مسائل را در نظر داشته باشه و پالیسی خود پیش میبره، سیاست خود پیش میبره و میشه این دلیل هم بشه که در طول 5 سال طالب ها نتانستن حداقل مردم افغانستان که شهروند خود افغانستان هستن راضی نگه بدارن، چه رسد که در سطح جهانی و سطح بین المللی مشروعیت کسب کنن. بنان ایران هم از مخالف های ازی خواست و مخالف های ازی هم کسانی بودن که در گذشته با مردم افغانستان دوچار مشکل نبودین و مردم افغانستان از اینا راضی بودن.
1: شما میدانین محمدی صاحب که نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام تشیع بنیادگر است و در کل اینا در برابر اهل تسنن در ایران بسیار ظلم روا داشتند. طرف دیگه اما طالبا یک نظام سنی بنیادگر است. چیزی که طالبا را و جمهوری اسلامی ایران را با هم آشنا ساخت و تقریبا دوستیشان را منعقد کردی بود که وقتی آمریکایی‌ها در افغانستان حضور داشتن، ایرانی‌ها میگفتند که مخالف آمریکا هستند و طالبان هم ظاهرا مخالفت میکردن با آمریکایی‌ها. این باعث شد که این دو گروه یا نظام جمهوری اسلامی ایران با طالبان یک جای شوند و طالبان را در 20 سال جمهوریت در برابر جمهوریت حمایت بکنند. حالا وقتی که طالبا در 5 سال پیش جمهوری اسلامی ایران از حضور از اونا در قدرت افغانستان تقریبا اظهار خوشی کرد، با اونا همکاری کرد، معاهدات دوستی، معاهدات تجاری زیاد امضا شد، اما از طرف دیگه طالبا به سرکوب اهل تشیع افغانستان ادامه دادن که در پشت پرده تقریبا نگرانی بسیار کلان جمهوری اسلامی ایران بود. از طرف دیگه طالبان به عنوان یک گروه پشتو زبان همیشه مخالف زبان فارسی بودند که خودش نیز باعث نگرانی جمهوری اسلامی ایران بود. حالا که 5 سال از نظام طالبانی گذشته، این نظام نه به سطح داخلی مشروعیت داره، یعنی مردم طرفدارش نیست، و نه به سطح بین المللی مشروعیت داره، یعنی هیچ کسی را به جز روسیه به رسمیت نشناخته. گفته میشه که جمهوری اسلامی ایران حالا رو به مخالفان طالبان کرده و قرار است از طالبان از حمایتشان دست برداره.
0: با امید از این که از حمایت طالبان رقمی که در گذشته حمایت کردن دست بردار باشن و امروزه جهان شاهد از این است که طالب نمیتونه یک نظام مشروع داشته باشه، نمیتونه مردم افغانستان قبول بکنه، زبان مردم افغانستان قبول بکنه و برای زنهای افغانستان و برای حق حقوق انسانی و شهروندی کسی احترام قائل بشه، بنانی درک حتما شاید کرده باشن و با امید از این هستیم که بتونه یک نظامی در افغانستان حاکمیت داشته باشه که شهروندان افغانستان در آرامش احساس بکنن و از او حمایت بکنن.
1: و ترانه‌ای داریم به صدای
0: تواب آرش، با هم یک جمع میشنیم، پس از ترانه دوباره در خدمت شما شنونده های خوب هستیم.

0: شنونده های عزیز، صدای ما را از برنامه کابل میشنوین. محمدی صاحب، در این روزا یک چیز دیگه هم به سرخط خبرها تبدیل شده. چی است؟ یک موضوع بسیار مهم دیگه.
1: بله دقیقا خلوتگر صاحب، یک موضوع مهم و هیجان انگیز فوتبال است که جام جهانی است و ما در آستانه برگزاری مسابقات و تماشای مسابقات جام جهانی هستیم که بازی های بسیار هیجان انگیز داره و واقعا هم که فوتبال یک هیجان خاص خود داره. امروز ما شاهد یک بازی کانادا و کشور مراکش بودیم و متاسفانه که نتیجه هم نگه بر نفع
0: کشوره
1: که کانادا نبود.
0: این مسابقات یا این جام جهانی فوتبال در سه کشور مکزیکو، آمریکا و کانادا برگزار میشه. در ماه جون شروع شده، در اواسط ماه جولای خلاص میشه. ما شاهد یک مرحله گروهی و شروع مرحله حذفی هستیم یا بودیم. در مرحله گروهی که البته با حضور 48 تیم برگزار شد، در 12 گروه تیم ها هر کدام حدود 3 مسابقه داشتن و تیم هایی که بیشترینه نتیجه را داشتن اونا آمدن به مرحله حذفی و ما فعلا شاهد مرحله حذفی هستیم. در مرحله حذفی که 1/16 نهایی هم برش میگن، آفریقای جنوبی در مقابل کانادا بود که کانادا این مسابقه را برد و آفریقای جنوبی حذف شد. برزیل در مقابل ژاپن بود که ژاپن حذف شد و همچنان آلمان در مقابل پاراگوئه بود که پاراگوئه باعث شد آلمان حذف شود. هلند در مقابل مراکش بود که البته با توجه به تفاضل گل هلند حذف شد. ساحل آج در برابر نروژ بود که ساحل آج حذف شد. فرانسه در برابر سویدن بود که سویدن حذف شد. مکزیکو در برابر اکوادور بود که اکوادور حذف شد. انگلستان در برابر جمهوری دموکراتیک کانگو بود که جمهوری دموکراتیک کانگو حذف شد. بلژیم در برابر سنگال بود که سنگال حذف شد و آمریکا در برابر بوسنی هرزگوینا بود که بوسنی هرزگوینا حذف شد. اسپانیا در برابر اتریش بود که اتریش حذف شد. پرتغال در برابر کرواسی بود که کرواسی حذف شد. سوئیس در برابر الجزایر بود که الجزایر حذف شد. استرالیا در برابر مصر بود که البته استرالیا حذف شد و هم آرژانتین در برابر کیپ ورد بود روز گذشته که کیپ ورد حذف شد. البته بسیار با دشواری آرژانتین تانستی کشور کوچک را، جزیره را حذف کنه. کولومبیا در برابر گانا بود که البته کولومبیا تانست گانا را حذف بکنه. و اما امروز یا به اصطلاح روز شنبه کانادا در برابر مراکش 3-0 متوقف شد و کانادا حذف شد. پاراگوئه و فرانسه 0-0 مسابقهشان را به پایان رساندند و ما اخبار از برزیل و نروژ، مکزیک و انگلستان، پرتغال، اسپانیا، آمریکا و بلژیک، آرژانتین و مصر و سوئیس و کولومبیا را خواهیم داشت.
1: بله دقیقا خلوتگر صاحب، و رقم یک گفتین بازی امروز کانادا و مراکش در نیمه ابتدایی خیلی خوب درخشیدن تیم کانادا و در مرحله بعدیش یعنی در نیمه دوم با 3 گل بالاخره مراکش تانست که کانادا را شکست بده و کانادا را حذف کنه.
0: البته مایی که امروز میگیم روز شنبه 4 جولای است، روز ثبت برنامه. شما روز یکشنبه برنامه ما رو میشنوین و روز چهارشنبه ممکن نتایج پیشرفتای داشته باشه که امیدوار هستم شما شنونده های عزیز تیم هایی را که حمایت میکنین و تیم ها ببره. البته تیم کشور کانادا متاسفانه روز شنبه حذف شد، ولی این تیم واقعا یک پیشرفت بسیار کلان را داشت از جایگاه 107 که سالها پیش در این جایگاه بود با جایگاه رده دهم و حولوش دهم قرار گرفت که میتونه یک پیشرفت بسیار کلان به تیم کشور کانادا باشه.
1: بله دقیقا خلوتگر صاحب، و شنونده های عزیز یک ترانه میشنویم از قیس الفت و یولدوس، پس از ترانه دوباره در خدمت شما می باشیم.

0: ترانه زیبایی بود که با هم یک جا شنیده می شنونده های عزیز. تشکر فراوان که با ما همراه بودین و ناگزیر با شما خداحافظی بکنیم. در دقایق پایانی برنامه قرار داریم. آهنگ اخیر برنامه هم است.
1: بله، و ضمن از اینکه شما را به خداوند منان مسپاریم و شنیدن ترانه به صدای احسان امان، شما را نیز دعوت می کنیم تا یک هفته دیگه در پناه حق باشین.
0: بدرود.